0: Jana Busch, Estrich.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studio Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. V Budyšinje pali so od čerovšeho popotnja bateriju v skvát na Šlíbenovom parku a nišču. Viacori vobydlerio dobiachu silného kura dla svoje bydlenia v opuščič. Dokež so vici kvärči, so vokomikne dalše domy evakuja. Mieščanské záradnictvo všetkých vobydlerio namovia vokna a dúrie zaurene džeržič. Vonjiva vobora je znieče 90 pomocníkami na miestne a bateriju v skvát kvúdži. Po informáciách mieščanského záriada môže zásadženie hišče hač do júcišeho trač. Příčina vojenia nie je dotal jasná. Potrichenne milinové kontejner slúži domu kábvania milinovej syči vúrunač. Kež mieščanské záradnictvo zdieli, milina přiúšim nevúpadne. Industriovým parku Čornej Pumpie je firma Altec jeden ze svojiu dveju projektu zakončila. Při tym džiše vo špeciálnu metódu, kotraž by litium-ionové baterie efektívnejšie sčiniva. Kaž firma z Džili so za to niečivajce pozitívnych testov žaden kupc namakal nie. Duž pilotovú přípravu zaso votvaria. 12 miliónov euro investíciu je s tým zubene. Altec chce so přichodne na svoj tamný bateriový projekt koncentrovač. Krutú bateriu ze celé nikla a keramiky. Ju sú zromadne z Fraunhoferovým institútom vúvili. 640 miliónov euro spichovania môli za to od zjazka dostač, praje Altec. Na nekotrých serbských kubvaniščach vúživajú lične prostniny za tvarské dživa. Najväčší projekt je so Ralbicach za ju. Tam tvári so na šulské ležonosť či nové šulský hort. Za spočatkom prostnin sú s vúbokotvarskými dživami započeli. V Voklecach saniruje pěstovanie k vodnému muži, kupiel a špundovanie druhým poskodže. V Krusčicach sú pěstovanie s vopšeným zanirovaniem špundovania po vodových škodách započeli. Miestom zo šuli nie sú žané tvarské dživa předvidžané. Požadania vo založbu spichovanie klituších väčších serbských projektov dobia sa hač do 31. júlia votedač. Nastupa to projekty, kdež je spichovanská suma vyše hač 10 000 eur. Tak zdieli založba za serbský ľud. Za projektové spichovanie letušie doby by sa loni 23 prostvo za dohromady 1,9 miliónov eur prizvolilo. Bychu to miesto im kúždoletné prostve vo spichovanie vúmierského návoda a probových levou kóru, rejovanské skupinu, ansamblu a dživadvoj skupinu. Na Parcovském jezeru odmieja sa tutom týdženiu nemské mištrstva za pfachta Goečhome klasy Y. Niečo 40 do pústa vopčelených vodošportovcov a čomu očakuje prvý Parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištrstva vôduje. Hižo z leta 2016 vúžíva sa Parcovský jezo, kýž je 1100 hektarov vúľky za vodošportové vúbečovania. Hač do soboty mištrstva pfachtakovoch čomu traja. To bych upojist, že kotrž namakáče týž na našej internetovej stronie a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čen tráno zmieme ešte dojšto svunca, bývú dňa pak čím viac mročilo. Vostanie prevažne sucho, takhle na večer pšičanú ze severa sem šviele. Žive sliebro stupa na 22 stopňu. A tiež júce so svunca a mročile vodmenetí, tiež júce zaso máme ze šviele miličič. Piatk potom zmieme viac svunca a prevažne vostanie sucho.
0: A tiež, když je rejne ráno čarstve poveto do domského alebo do bydlenia puščič, jeli budešenie bydliče na to dženca prošu spuščeš, ako sa so tam na parkovanišču pri Šlíbenovej bateriové skvátpalíka ešte povesčach svyšeli a dla toho je tiež Šlíbenová zaurená. To pak jeničky v obkanem pokiu jeli by urania ešte nešto uľadače pri zúčasov rade polanajú pak telefonisce alebo napísajte na maj povesť přes četú funkciu app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.
0: Štyri menšiny pana pošestčích dáleže s Ralfom Bozijom. Přejem moje dobranie.

překvapenie, respektive neskeria šok, je tiež, když vojen bude ríkajš včera popolňu na večer, budešenie na parkovaništu pri Šlibenoj, tam je sa bateriové skvat zapalil, dále liči ešte prostva policie, ďalšie svoje vokna a durie budešenie zaurené.

0: Nic dobrú noc, ale dobré ranie přeje Srbský rozhlas je na posedmich.
1: Srbský rozhlas. Povieste. Studio Katka Pöbelec.
2: Dobré ranie. V Budyšinje pali so včerajšieho popoludnia bateriový skvát na Šlíbenovom parkovanišču. Viacerí vobydlerio dobiehu silného kuradla svoje bydlenia vopuščič. Mieščanské záradníctvo všetkých vobydlerio namovia, v okna a dúrie zaurené džeržič a klímové přípravy hasnič. Vonjová vobora je z niečo 90 pomocníkami na miestne. Tuto po 12-hodinským zasadženiu v okomikne službu zmenia. Vonjová vobora pojeďže dženca ráno nitko zaso s vodcričakami po potrichených bydlenských štvorčach. Po informáciách mieščanského záriada môže zasadženie hišťa čtojúcišho trač. Príčina vojhenia nie je dotal jasná. Potrichený milinový kontejner slúži tomu kabvania milinovej syči v urunač. Keď mieščanské záradnictvo zdžili, milina pšiušiem nevupadne. V industriovom parku Čornej Pumpie je firma Altec jeden ze svojú dviju projektu zakončiva. Při tým ješe vo špeciálnu metódu, kotraž by litium-ionové baterie efektívnejšie zčiniva. Kež firma zdžili, so za to nečivajúce pozitívnych testov žaden kupc namakal nie. Duž pilotovú přípravu zase otvaria. 12 miliónov euro investíciu je s tým zubené. Altec chce so přichodne na svoj tamný bateriový projekt koncentrovať. Krutú bateriu ze celé nikla a keramiky. Ju zromadne z Fraunhoferovým institútom vúja. 640 miliónov euro spichovania môli za to od zjazka dostať, praje Altec. Na niektorých serbských kubvaniščach vúživajú lične prôzdniny za tvarské dživa. Najväčší projekt je so Ralbicach zájú. Tam tvarí sa na šulské ležonosti nový šulský hod. So spočatkom prúznin sú s vúbokotvarskými dživami započeli. V Voklecach zaneruje pestovanie k vodnému muži, kupiel a špundovanie druhým poskodže. V Krusčicach sú pestovanie s vopšerným zanerovaniem špundovania po vodových škodách započeli. Miestom zo šuli nie sú žiadne tvarské dživa predvídané. Požadania vo založbu spichovanie klituších väčších serbských projektov dobia sa hač do 31. júlia votedač. Nastupa to projekty, když je spichovanská suma vyššia hač 10 000 euro, zdieli založba za serbský ľud. Za projektové spichovanie letušie doby by sa loni 23 prostvo za dohromady 1,9 milióna euro prizvolilo. Bychu to miestom kuždolitné prostve vo spichovanie vúmiovského návoda a probových livov kuru, riovanský skupinu a ansamblu a dživadúr skupinu. Hýže zakončené sú vulkoprojekty, kajž napríklad nemsko-serbské dičace miesto Hojky Vojky abo Dudakuje festival v Slepom. Na Parcovském jezoru odmieja so tutom týdženiu nemské mištostva za pfachtakové čomy klasy Y. Niečo 40 do pústa v občelených vodošportovcov a čomov očakuje prvý Parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištostva vôduje. Hýžo z leta 2016 vúživa so Parcovský jezor, kýž je 1100 hektarov vulky za vodošportové vúbeďovania. Hač do soboty mištostva pfachtakových čomov traja. To bych u povestče, kotrož namakače tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čence ráno zmieme ešte tuž do svunca, bývú dňa pak čím viac mručilo. Vostanie prevažne sucho, hakle navičo potom šičanú ze severa sem švíle. Živé slibro stúpa čence bývú dňa na 22 stopňu. Tiež júce so svunca a mručile v odmeniati, tiež júce zaso máme ze švíle miličič. Piatk zmieme viac svunca a prevažne vostanie to sucho.
0: Jeničky pokiju na vopkac zvostanje, co je Budyšinje Šlíbenova tuto vojena dla dale zaurjena hevak, šo svobodne, žane vyskače při pučach, jeli pak so to bivranja zmini, a by nešto uladače, přizoče so rade pola najupak telefonistce abo zbovješču přes četu funkciju app MDR Serbia. Hevak přijemoj, Katka a ja vám dobru jezbu.
1: Serbski rozvoz.
0: A dobrý štart do dňa. Srieda na vás čaká, netko čaká na nás. Voščili byť first, peč po nám po sedmich.

0: Odličal je prave hesvo, lične čas je dovolove čas, to reka tak nikotri škuli firmje. Dobja zmenja ljudžimi vinč, ale dživa nie je runje vam še co menje. Tu iš su šulari, oki štam prozinah dživaja a menše nadavki ukonjeja, vita na pomoc. A naopak, se za čas šulskih prozninov pofenko zaslužič moc, je bo sebe za starši šulariov a za študentov atraktivne. Ale džeda so im tajke možnost če docova skiča. Začarovši mečer v Radvorju je sa Franz Richter ich čipne vúho prašoval.
1: Co to je prozina dživa nidže?
2: Jedne škola RKV prvnom týždenu.
3: Som dženca započal, ja dživam dvaj týždene v parku za zauriou. Konkrétne ja tam stopu od tých dín zauriou, reču, von Wopatki, Sromagim.
4: Hi, Jassen Boa, wir drüben die Genupas Herbstgisch nur in George. Sind da ziehende Fotos, Genua, ha dweidnukus Texte, nas Herbst, Pschauerjua, ha jene Mauke, na Praschuano, Stautschua.
3: Hi, Jassen Boa, Prusen nach Bola, mein Anna George. Small Dacke, Stane Naturally, Stane Waterally, Pagode Naturally, Waterally, hi.
5: Jassen Boa, Prünja, Druja, Nicke, Zitschi, Dijon, Dijon, Prvý týden sa bol v Hauša v Pančicach a druhý týden sa bol v Pičtrepen v Vúšu a niekde sa po Smojec Franka alebo tie pomenú na sú na živo.
6: A čo sú tam také pontové nauky boli?
5: Týden po Hauša sa treba vický, alebo kan niekde metál enkantvač, so oni nie sú tak vútre, potom tie štancvač, musú tie boli na montáži, vický zatvarič. Druhý týden po Pičtrepen sa nikak podobne to samstačino a niekde sme na cíši a hraj.
6: Sú to prosím na George Boa?
4: Hej, ja som prosím na George Boa, takže chci ja pene sa zaslúžiť za moje prvné bydlino.
7: Po Čornakec, tam sme zrúmali na Tvorniši vôli. Ja, aj mu ľutujem okus na auto, na zadate flepu, za partie.
6: Kde sa to dvoja, čo sa to čino?
8: Hej, ja som po tej firmu Vodiec, to je jedna tvárenská firma, Joe. Vyzo ja lutuju, to je za moju jezmnú dolnosť.
9: A ja som v Malešicach, bysto ani džiava, takže ja ľubujú džiči a to by ja rejne čas.
6: Sú to prosím na džiava?
10: Nie, to nie je to nic. Na haj, ja nekým nesmí čo namako, ja pa mám na kúže pát plánované, zo čo ja prišiel, nie je to zase džiavať.
0: Ľubi ľudia, ja som soboličil, to bych ju 12 šelakých možnosť, čo za modoch ľudí aktívni byč prozninách asi nešto zaslúžiť. A oni svoju šancu očividne užívajú. Franz Richter je so naprašoval. Vo dalším aj príkladom aj však smrdženca ráno toho hunia již rozpravili a to vo prozinským žile staroní a ratarstve.

Znanosće náš poskytk v sociálnych sečách hižo vuladali novosće ve vobrazach. Včerajšieho najnovšie poistče ve vobrazach na našej internetovej, kajštež Facebookovej a Instagramovej stronie vuladače. Napríklad impresie punželničeje 6. stácie Bičtore Rádia Zátkule v Rádvorju, dále pobychme vezo na serbským superkapje nedželu Nebelčicach na Vužijských polách, kde sú ratario tej štelednú zasopilni a podali sme sa tiež do kloštra Marijenie Vezde, kde sú osvedčili tradicionálnu noc desac sviečko. Vobladajte si je tole raz rade. Naše poviesče v obrazách, kaž prajene v internete, na Instagramie, na Facebooku a v našej app MDR Serbia. Ja prijúvam veľa vesla a nedom mám ďalšie pokyvy za vás.

0: našich serbských povieščach, s čo o tom slyšeli nemských povieščach, tiež o tom slyšíte. Včera od popodňa 4. báli sa na Šlibenovom parkovanišču batariový skvat. Katka, što je zvýsku s tým miestem, hižo šitko znáte?
1: Aj tu tun 1,5 megawattovský batariový skvat, ktorý sa tam báli, tom postará sa predovším v starom mieste vo celé ščipatú vojn venosu. Topak je, keď vyšší miestčanosť ča zdžili, kur a žane škodne mačizne, štož je tak čuč. Na škodne mačizne sa povieta a voda v obstane projedi. Hač batariový skvat explodiruje, so dotal nedá rec. Vonieva v oborak vodži sa palace batariový skvat s 30 litrami vody na menšinu a to hižo od čera po podňa štyroch a zapotekým nudom, čo sa stalo.
0: Hej, toto je šlibenové parkovanie, čo šako vúžia, tiež mnoze kociš miestče dživaja, ale nohcejža a nemôža hač do nuckoného miesta s autom ječ. Parkovanie tam dženca zaviesť, čo možno nie, abo.
1: Celé pravie auta, ktorúž tam tiež ešte čera na po cioch noci stiachu, te drbiachu sa potom vodvlec, zo bohu policia TAV a tiež vonieva v obora dosť miestna za dživo milí parkovanie tam dženca možno nie. A hač júce sciva to, dodaj sa nedá ešte rec.
0: Aj, a pučako je tam tiež zaurinné. A povesťach sa ižo rekva, zo bohu ľudža tiež evakuirovaní, keľko ľudži to potrichí.
1: Aj celé dokvodná ličba nam nepředleží čera popodňu evakuirovachu drihýžo jednu cúvu drohu, potom noci hýšče raz späť domu, to bych ju 7.40 čo, a potom dženca ráno zdžili policia za dobiachu zase další domy vopustič, dokež by sa vici kvierčal a dženca tam tiež namiestne horty pola šlíbenu drohy nímaja votorene a tiež pestovania tam je dženca zaurena.
0: My vás tu viezo na každý pát v obstane informujeme, ale nic je nojš my.
1: Na sociálnych sočiach, kajš WhatsApp, Facebook a Instagram informuje o proje kúštú hodinu vyšší miestčanosta Karsten Vogt vo dživách a aktuálnej situácii a to je tiež přes cúvu nuc činiu so stajne s miestvočom na kameru v obročiu a tam rozprávajú vo aktuálnych dživách. Namakáče to na kanálach vonjuvie v obore Budešin, Feuerwehr Bautzen kanále rekaja. Před nešto menšinami cibielky následem je vun potom 8. update džiliu, v kotromž apeliruje předovšim tiež na struhu rozum. Nic tovo vonka vosta, čun praj, dž kur vonje, če dž nes čo nosu ščipa.
0: Tak daleko po takým aktuálky kovokovo vohenia na parkovanišču. Při Šlibenovej, utrone Jacks informácie, Katka.

Ja, ne wiem, hač to na was tež přitrichi, ale ja dobiach dlato čera raz to so bleksa poladač. Zúrazom aj dvojniki a trojniki môžete zaujesť, že šice niečo započeč, ale kakže potom dále? Kak ríka ja fjellinge serbsce? Štvorniki? Haj, opadže. Kak na to pšindu? V Austrálskej sú so štvorniki narodžili. Riedký podavk, ale oj, tu so rastanie, ale tutum porod Austrálskej je ešte raz vosebičiši. Jedna žona je tam 4 jednojekojte holce porodžila. Emily, Harriet, Alexa a Catherine na stachu potekým zjenojš jedne je obvodžené je jekovie bajnky. Po likorce žone stane so tajkeništo, jenojš pola niedže jedne je z 15 miliónov samodrôsťo. To je potekým niedže tak prav, že podobne kajš 6 pravých ličbu při lotoráču mieč, bez přidatne super ličby potekým. Holce narodžichu so hižo ve 28. týdženiu samodrôsťe s vúrezaňom, im pak ma so pozadne super hič. Vostanú pak najprede ešte nekotre týdženie na intenzívnej stácii. Za starších pak bude netko snano vúzko doma, vonaj mieštaj do toho hižo 4 dieči a sú netko z jednej samodrôsťu ličbu nedom podvojujú.

0: Kajž so svet dale verči, tak sa tež časnik dale verči, je menujce hižo na povosmich.
1: Serbski rozvoz. Povjesče. V studiu Katka Pöbelec.
2: Dobranje. V Budušinje pali so včerajšho popoludnia bateriový skvat na Šlibenovom parkovanišču. Vonjeho vobora je znieče 90 pomocníkami namiestnie a so palace kontejner v obstane z vodu kvôdži. Viacerí vobydlerio dobiahu silného kúradla svoje bydlenia v opuščič. Škodné mačizny pak povedce mierili nesú. Mieščanské záhradníctvo všetkých vobydlerio namovia, vokna a dúrie zaurené džeržeč a klímové přípravy hasnúč. Čoho dla so bateriový skvat pali dotal jasne nie. Potrichený milinový kontejner svúži domu kábvania milinový sečí vúrunač. Vúpady miliny po mieščanským záhradníctve Budešinje pak nemaja. V industriovom parku Čorny Pumpie je firma Altec jeden ze svojich dvejú projektu zakončila. Při tým ješe vo špeciálnu metódu, kotraž by litium-ionové baterie efektívnejšie zčinila. Kaž firma zdieli, so za to nedživajce pozitívnych testov žaden kupc namako nie. Tuž pilotovú přípravu zase otvaria. 12 miliónov euro investíciu je s tým zúbiené. Altec chce so přichodne na svoj tamný bateriový projekt koncentrovač. Krutú bateriu se přichodne ze sele, nikla a keramiky. Ju sú zhromadne ze Fraunhoferovým institútom v Uvili. 46 miliónov euro spechovania môli za to od zjazka dostač, praje Altec. Na niektorých serbských kubvaniščach používajú lečné prôzdniny za tvarské dživa. Najväčší projekt je so Ralbicach zájú. Tam tvári sa na šulské ležunosti nový šulský hod. Se spočatkom prosnin sú s vubokotvárskými dživami započeli. V Voklecach saniruje pestovanie k vodnému muži, kúpiel a špundovanie druhým poskodže. V Krosčicach sú pestovanie s vopšeným zanirovaniem špundovania po vodových škodách započeli. Miestom zo šuli nie sú žiadne tvárske dživa předvičané. Požadania vo založbu spichovanie klitušich väčších serbských projektov dobia sa hač do kunc mesaca votedač. Nastupa to projekty, kdež je spichovanská suma vyša hač 10 000 euro, zdieli založba za serbský ľud. Za projektové spichovanie litušie doby by so loni 23 projektov za dohromady 1,9 miliónov euro přizvolilo. Bychu to miestrujem kúštolitné prústvy vo spichovanie vomiovského návoda a prúbových levov, kúru, rejovanských skupinu, ansamblu a dživadúr skupinu. Hižo zakončené sú vôľko projekty, kajž napríklad nemsko-serbské dečace miesto Hojky Vojky abo Dudakové festival Slepom. Na Parcovskom jezoru odmeja sa tutom týdženiu nemské mištorstva za pfachtakova čomy klasy Y. Niečo 40 do posta v občelených vodošportovcov a čomu očakuje prvý parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištorstva vôduje. Hižo z leta 2016 vúžíva sa Parcovský jezor, kýž je 1100 hektarov vôľky za vodošportové vúbičovania. Hač do soboty mištorstva pfachtakových čomu traja. To bych ju povieste, ktorýž namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čenca ráno zmieme ešte tuž do svunca, bývú dňa, pak čím viac mročelo, vostane prevažne sucho, hakle navečo potom šičanú ze severa sem švieľe. Žive slie prostupa na 22 stopňu. Tiež júce so svunca a mročele vodmenetí a tiež júce zase máme ze švieľe miličič. Piatk zmieme viac svunca a prevažne vostane sucho.
0: Na pučach šopši starom, to reka šo svobodne, nimo Šlibenovej Budešinje, tuta je vojna tla na parkovaništu tam zaurena a to bude najskriete šišče kvíku tak vostač. Hačenia tu iš žane nesu, dalše vyskače tež nic. Dobrú jezbu vám tu iš přejemuje.
1: Serbský rozvoz.
0: Daleče 4 po napú 8.

Prini titul štvrtej hodiny dženca slušaše Marii Maczcenej. A dalšie si slušaje napríklad Zuzan Hempelovej i Ulkodne živenie. Kak so svieči, zaspo nám David Cish, Jenny Rúca Hanku. A kak so rejuje, to vie tiež Anna-Maria Brečnenovec. Tute sámske stučky vás po takým ešte očakuja, ale my sa máme tiež přeco najlepšiu jenžerskú hudbu, tu klasika skupiny The Police, Every Breath You Take, 8 po 8. Dobranie, přeje vám sámsky rozvoz.

0: Jana Podževečić.
1: Srpski rozvoz. Povješće. Studiju Katka Pöpelec.
2: Dobaranje. V budušinje pali so vo čerovšoho popúdnia bateriju v skvát na šlíbenovém parkovanišču. Vonjeva vobora je znieče 90 pomocníkami na miestne a so palace kontýner v obstane z vodu k vodži. Viacerí vobydlerio dobehu silného kúradla svoje bydlenia vopuščič. Škodné mačizne pak poujece mirili nesú. Mieščanské záhradníctvo všetkých vobydlerio namovia, vokna a durie zaurene džeržeč a klimové připravy hasneč. Čoho dla so bateriju v skvát pali dotal jasne nie. Potrichene milinové kontejner svúži tomu, kábvania milinové suči vúrunač. Vúpadu miliny po mieščanským záradnictvie budeši neni maja. V industriovom parku Čorny Pumpje je firma Altec jeden ze svojú dviju projektu zakončila. Přitom džiše vo špeciálnu metódu, kotraž by litium-ionové baterie efektívnejšie sčinila. Kajž firma z Gili, so za to nedživajce pozitívnych testov žaden kupc namakal nie. Tuž pilotovú přípravu zaso otvaria. 12 miliónov euro investíciu je s tým zubiene. Altec chce so přichodže na svoj tamný bateriový projekt koncentrovač. Krutú bateriu ze sele, nikla a keramiky. Ju sú zromadne z Fraunhoferovým institútom vuvili. 46 miliónov euro spichovania moli za to od zviazka dostať, praje Altec. Na niektorých serbských kubvaniščach užívajú lične prostniny za tvarské dživa. Najväčší projekt je so Ralbicach zájú. Tam tvarí sa so na šulské ležunosť či nový šulský hod. Ze spočatkom prostnin sú s vúboko tvarskými dživami započeli. V Vorklecach sanieruje pestovanie k vodnému muži, kupiel a špundovanie druhým poskoče. V Krosčicach sú pestovanie s vopšeným zanierovaniem špundovania po vodových škodách započeli. Miestom zo šuli nie sú žené tvarské dživa predvidžané. Požadania vo založbu spichovanie klituších väčších serbských projektov dobia sa hač do konca mesaca votedač. Nastupa to projekty, kdež je spichovanská suma vyššia hač 10 000 euro, stili založba za serbský ľud. Za projektové spichovanie letušie doby by sa loni 23 prostvo za dohromady 1,9 miliónov euro prizvolilo. Bychu to miestrujem kúštoletné prostvy vo spichovanie vúmiovského návoda a probových levov korov, rejovanských skupinu, ansamblov a dživadových skupinu. Hižo zakončené sú vúľko projekty, kež napríklad nemsko-serbské dečace miesto Hojky Vojky abo Dudakuje festival Slepom. Na Parcovskom jezeru odmieja so tutým týdženiu nemské mištorstva za pfachtakové čomy klasy Y. Niečo 40 do posta v občelených vodošportovcov a čomov vočakuje prvý Parcovský pfachtakovanský klub, kýž mištorstva vôduje. Hižo z leta 2016 vúžíva so Parcovský jezor, kýž je 1100 hektarov vúľky za vodošportové vôbiečovania. Hač do soboty mištorstva pfachtakových čomov traja. To bych upovesť, že kotrož namakáče tiež na našej internetovej strane a na app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Čens ráno zmieme ešte tožto svunca, v biehu dňa pak čím viac smročilo. Vostanie prevažne sucho, hakle navičo potom šičanú ze severa sem švíle. Žive sliebro stupa na 22 stopňov. Tiež júce so svunco a mročile vodmenieti, tiež júce zasa máme ze švíle miličič. Piatk zmieme viac svunca a prevažne vostanie sucho.
0: Dále líči vopkane pokiozo je Šlivenova budešinie tutoho vojenia na tamnišim parkovanišču dla Zauriena a další pokio kečbu na autodroze A4 smio Frankobrod ve vysokosti drežené letanišče. Tam je so na lievej jezdne nezbožo stavo miestnošť nie ešte rumované, tu iš ječte tam s kečmie. Vyskače pri pučach tu naši končinie žane nestia, tu iš priemoj dobrú jezbu vám.
1: Serbský rozvoz.
0: Nedom pečmenšinu pana Podževeči je dále, že rejujo zromanie s Anu Mariu Brečnadarec.

0: Hej, reju je so tiž v osebi je vleče na vjesnih svedženah, ale lečni čas nije jenojš čas lečnih, voreče, vjesnih svedženjo, ale tiž dovolove čas. To reka, tak nekotre škuli firmje dobja zmenje ljudjimi vojnč, ale dživa nije hunje on menje. Tujš su šulario, kiš tam prozinah dživaja a menče nadavki vukonjeja, vita na pomoc. A navopak, se za čas šulskih prozinov po fenku zaslužič moc je v osebje za starših šulario a za študento atraktivne. Ale džeda so jim tajke možnost, če docuva skiča. Začarovšim večer v Radvorju je so Franz Richter jih čipne vuoprašoval.
1: Co to je prozina dževa niče?
2: Jedna škola RKV je prvnom týždenu.
3: Jsem dženca započal, ja dževa 2 týždene v parku za zaurjou. Konkrétne ja tam stopu od tých dín zaurjou, reču, po en vopatky, zromadžím.
4: Hej, ja som bola v druhom týždenu po serbskej šnujnžoč. Sem tam cídne fóta skenuala, ha dva jednu kus texte na serbse přeložila, ha jedne malke naprašovala, no, štáčva.
3: A ja som bol prúznal podľa moja nana, George. Sme také stane natvorili, stane otvorili, pagode natvorili, otvorili, ha ja.
5: Ja som bol prvný a druhý a nekde cíči týždeň tý, George. Prvný týždeň sa bol po Hauša v Pančicách, ha druhý týždeň sa bol v Pitchtreppen ve Wushu, a nikdy sa po Smojec Franka, alebo tie po mene danas u nadžu.
3: A što sú tam také pontuje nauky boli?
5: Týdžen pa hoša sa treba vický, azok a nikdy metal enkantvač, so oni nie sú tak vutre, potom tie štancvač, musú tie boli na montáži, vický zatvarič. Druhý týdžen po Pitchtreppen sa nikak podobne to samstne čino, a nikdy sme na cíši under hype.
3: Sú to prosím na Dživač boha?
4: Ha, ja som prosím na Dživač boha, tokež chci a pene sa zaslúžiť za moje prvné bydleno.
6: Po Čornakec, tam sú zrúmali na Tvorniši vojí. Ja aj mu ľutujem okus na auto, na zadate flepu, za partie.
3: Kde sa to dvojo, čo sa to činilo?
7: Ja som po tej firmu Vodiec, to je jedna tvárenská firma, Dvojo. Vyzo ja ľutujú, to je za moju jezmnú dovolnosť.
8: A ja som v Malešicách, pisto ani Dvojo. Takže ja ľubujú džiči a to by ja rejne čas.
3: Sa to prosím na Dvojo?
4: Nie, to nie je to nic. Na haj, Janek nie sme čo namakoval, ja pa mám na kúže pát plánované, zo čo ja prišiel na to zasadžovať.
0: Ľubí ľudia, ja som soboličil, to bych ju 12 šelakých možnosť, čo za modoch ľudí aktívni byť v prozninách asi niečo zaslúžiť. A oni svoju šanzu očividne užívajú. Franz Richter je sa naprašoval. Vo ďalším aj príkladom aj, však sme dženca ráno to hunia ižo rozpravili, a to vo prozninským džile v staroni a ratostve.
9: Salut, ça va bien? Nutek, how you are doing? Alright.

0: Při telefonie mám nento šéfredaktorku našeho sárskeho tuženika Nowy Sasnik, to je Katalin Poradskoc. Dobrý žen, Katalin.
1: Na dobrý žen.
0: Jo, vy ste nám sledný raz, sledný tužen nieco zlúbili, dokoláž máme fériové cás, až máš o vetom novom udažu nieco zažíši, abo modostných.
1: Ja, to je obšalenie na každú pát. My sme extra potera boka přigotovali za vás, ľubi žiši, dokoláž to som, ak jo Anja Rónu kroniva, južo v zajžonom týženiu zľubila. A to kroni gaš se vestu žijošo v fériach, klišo doch do našego casnika. Tam môžešo napšikvať gedajnko abo rebus ugedaš, abo to má z našu rúcku za baslenie, ten namakajo tam rozpokazanie za malú lavendelovú soninu.
0: Máša ešte nieco za dovolové cas?
1: Na ja gronim je tak feriový kurs, abo kompaktný kurs rýcný šule jo svetmio zajžoný týžin. A v tom máme sebe nieco také casniku. Kurs na dojna serbščine jo dostal dobre vetkvoz a rúnu casni ubožijo nažijo za příšo dojna serbskej rýce, dokoláž kúžde leto môžeme v tom rozpšaviš a štalicba obžilniko Josep ušla.
0: Jo.
1: Čicina, jo, za to znaš také ten veľbocný rámikový program, ktorý zmežný o tom kurzistám se zanúriš do sárskeho sveta. Planas cetašo veci v tom programie napšikvat v sárskem blíže abo v živarnice projekta z roka.
0: Po takém šikno okova kompaktnego kurza v tom novom udašu lecorona ščoka také juža redne foto sledne raz mieli nic s šiknými obželnikami a ceptariami.
1: Na každý pát, also to je miestom tradícia, až to kúbkové foto plana svet sasniku vezjavíme.
0: Jo, co slúša ešte do fériového casa snáš, pičku literatúry, kníh vysnáš?
1: O to je dobrá idea, že sa to niekto tak groníš. Dokoláž ľuži majú se vie v dolu, abo v fériach cas, to citaš. A my sme to nachvatali, za co bežko nie sme mieli v sledných udáčach casnika miestno. To je jedno ulicovajnko Ingrid Uštetové, žož ona ulicujo abo píšo v svojej mieste Chošibus v leta 2006 a to zviezujo čošku ze svojou familiou históriu.
0: Čojenko máme po takém teke za dovolové cás, co ne to ešte felujo?
1: Ja, napríklad Sárský muzej, to slúša také kultúrie a ten môžeš o také se ogledať, až máš o cás. Ale ta sledná ustajenca ze ženskecem pegledaním to bežko v tom týženiu skojnce. Ale zažené týženiu v to Sárský muzej pšosil na finisážu. Za to sú sa tam zmakali umielcúky Maja Nagloa, Iris Brankačkoa, Hela Stolecec a Karla Pohl s kurátorku muzea Kristínu Klimovú a sa dali do zajného rozgrona v umielstve, v tvorbách, v sárskej drasve a také sa vie, dokoláž to je vysedná ženskica, ustajenca v ženských.
0: A vieme už, ktorá přídúca ustajenca buža tam ľuži rozjasilíš alebo informirováš?
1: Moment. Also konkrétny titel alebo obšimnejšie ešte neznajome, ale v septembrie bužo tá přídúca ustajenca, ktoráž pokážo neznáta autentické fotograf Serbu. Takým nežašo Narske bež.
0: Sme na kúžde pát Narske, Katalin, na novú údaše našeho sárskeho tuženika Nowy Sasnik. Jo, a pen, vestanjom ja nešti uši, vám redne ženžicež, redne tužen.
1: To žicime vám teke.

0: Aleksandar Dragoa je doma v Lubsku v pelském městě Dolnosarsky joto Žemr. Na kšomě majú také cesto gumno, tak také Dragoa, ale vyn má ešte jeden druhý hobby, cuky. Maria Elikovska-Winklerová, jak šiva vížeš, lecú jako cuky letosa pilne.
1: Cukarstvo převežujú Aleksandra Dragoa už odlejší cas. Vyn jo se už v mladých letách za to zajmoval.
2: Ja som cukar už 30 let už. Popšajem celé moje živienie, mám te cukky a myslím sa, až budem ďalej obchovať. Jo.
1: Kak se cukky uvíjajú a rozpožujú, to vedvisujú tyke vedviedra. Zachopijú se v nalešiu, až stúpajú temperatúry ušej 12 grad.
2: Nalešiu bolo bejne zimné, veto sú se uvíjali cukky, te ľudy sú veľmi mecné, ten cas toho väčšieho uvíšajú už mimo, ako veni sú se kšeli rojš, to je už mimo, to je přecej tak nekak akácia kvišo. Jo. A niento zahopijo ta lipa, pen veni niento už sú pilné, dokuláš mesec da zacúvajú, až niento se to liešie obrošijo dny, bývajú zase krotšie a krotšie. To je očašné, nic ga.
1: Cuky sú byli letosa pilné došť, ale nieco je vesebné na letosnem miodu.
2: Jo, ja som veľkým spokojom. Jo, veľkým veľa dobrego mioda, vesebné jo, až jo veľkým mecne v toštom liešu ten listový miod, blad honiš. Jo, a při sam šikné miody majú ten pežel toho listového mioda.
1: Chovac jo Dragoa miel v auguste, septembrie také riosový miod. Ten složí vesebne derie, má viercovaný aroma a tyjo struvoše. Ale jo veľkým žurný jen obživaš. Ven má konzistencu želeja a nemáš už jen cejžiš, ale musíš na vesebný part zbierať z bonku.
2: Ja nebudem viacej ten riosový, dokuláš tam jo převiele žila a familia na mňa ščoka, veni nemajú žaden lušt mne pomegať, pen, jo, ale bez pomoci nežo, sam to nezvenožiaš.
1: No a na kaký miod mežo se Dragoa ešte jaseliš?
2: No, to bude ešte, to je vedvisné ved toho, co te bury sú tam useli na tých pelách. Nic, dokuláž niekotare cukarie majú jeden flak, že už megu tam nieco useš, ale vacej sú vedvisné ved toho, co te buria tam usejú. Na pen facelia, pen hejduška, jo veľkým dobrý miod, ale taj nic každé lieto přiniesol dobrý miod. To je tak. A pen goldrute, neviem, jak to je serský, to je taká žoutá rostlina na tých flakách, že sa nic neuseva, dlejšie cazvena sama sa ved sebe useva. A popšavem to je taký cuza rostlina ve našich stronách. Ale ten miod je také veľkým dobrý.
0: Aleksandar Dragoa je se svými cukami spokojom, veni sú naniesli dosť mioda. Maria Elikovská-Winklerová je se s ním vo jeho hobiu rozgrňava.

0: RBB Srpski program Povijesti.
1: Veče nove je ustajence svišišo, veče njemjera na kjarhe obje, a za sporta teke ešte nieco máme. Nento veci vedrobnem ojo Gregor Klim. Nove perspektive na strukturnu zmenu v Vúžice pokaža ustajenca pod titulom Vúžilske identite v Hošobozu, cora sú ju v miestčenskom laborie Bramborskej technickej univerzite, krotko KOKO, vedberili. Je to projekt študentov za miestčenské plánovanie, zakonite docent Hendrik Weiner viaseli se vo veľký zájem na projekte. V slednom mjasecu sú dostali ducento foto vedloži, ako kšie s nimi pokazaš ich zviezanosť do Vúžice, petlejo veľa motivov ved serijských návokov, ako zapusta jačone spívanie, serijská drastva jo cesto vížeš, ustajenca jo kradu krotky cas vížeš nend, ale přemysluju, kak mogu jo dali přístupniš. Na vedošojskom kjarchobie vodujo všetci zase rôve obške žone, sobuževa šarje vesromošone a vedpadky všetci žone, nento jo miestčenská rada konsekvence šignova a jaden vedpieš zahodov dáva zaceniš, tak jo to rada obzamknova na slednom posieženiu. Kjarchob jo za veľa ľuži krotka droga, dlatok nechojže tam dla zamretech, ale aby přišli majcne na dvorniščo, to goni šota kres milch z napšavu se nažijajú, až se situácia na kjarchobie nento zase zmírujú. Zakaz džendrovania v miestčenském zastrancu v Hošobuzu je žinca zase téma na úriednom posieženiu miestčenských rážišelov, kde je vedno vodky o tom diskutírovaš, Jano Muskica, abo s rodom neutrálna forma, kde byš dobelona, tož to požiadanie ved frakciovú AFD a Mittelstands iniciatíve Brandenburg Zukunftssicheres Cottbus sú obzamknuli, už je šota šikio obzamknenie pak do pšašania stajo, dokoľaž bez ranivo miestčenské ústavky, tož te ústoky ga předpíšu až mase muskeca a ženskeca forma užívaš, kabo obzamknenie plášovo by teke zastojenstvam v mieste bylo to džendrovanie v serskej rece zakazané. Serbská převožovárska funkcia SOTRA app nient ešte lepe funkcionírujo, ako informírujo Riesne centrum Vitaj, jo nento možno převožovné texte lašte přes link žiliš s drugimi, to dej prelepšovaš užovanie tej app v šuli na žile a šednem dňu. Dali dajo miastem takoňanú OCR funkciu za gorno serbské texte, to groni nento možno SOTRA speznavaš texte direktne z obrazu, za dolnosť jasko riec ešte na tom živajú. A ešte ze športa, plánované graše serbských kopariov tu sobe tu musú upadnúš, ako jo nám kronio tréner Sven Balak nesú dostali dosť krajariov za mústvo gromadu, popšom sú plánovali graš přeživo žilojskému mústvoju, ten lišojský meč musí nento bžece serbo se vedmeš, žilojské budú graš přeživo mústvoju spícnia. Nový termín za přídoce serbské graše ešte jasne nie, vo situácii serbského balakopania spíšišo pět kvíci o veselském programě. Jadro. Ja noch vodne živeš nás čo krado tuchlo dolnej Vúžice, vedpodňa bužo krado viečovate a svinco se trie žinca nebužo veci pokazaš. V ranných štundách vyče zajče možo se pepadaš, vaci bužo vyče pedobne ako žinca, chvodno a pemrocone. Ved pietka pak temperatúru zase stúpajú, či a dvažasťa krado gorni vietrova pšipovieš a kvenc cuženia snaž zase uže čižasťa krado.